0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Eco Start la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:08, zi de luni, început de săptămână, dragii noștri. Sper că ați hotărât să rămâneți alături de noi și să începeți săptămâna pe frecvențele postului de radio Eco FM. Nu uitați, putem fi ascultați online pe site-ul www.ecofm.md. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, o aplicație foarte modernă, foarte atrăgătoare, unde găsiți cele mai fresh știri și informații. De asemenea, puteți asculta online radioul nostru. Nu uitați, poate fi descărcat atât pe Android cât și iOS, deci aveți toate condițiile pentru a ne asculta. Eu vă spun bună dimineața, am pregătit multă muzică bună ca de obicei, atmosferă prietenească, nu lipsesc știrile, nu lipsesc informațiile, deci să înceapă EcoStartul. Bună dimineața!

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prietene, este ora 8 și 12 minute. Bună dimineața, vă spunem. Mergem mai departe cu buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximile termice vor oscila între plus 31 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla din sud cu viteza de 9 km pe oră, iar umiditatea va atinge cota de 65%.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, ascultați matinalul, dragii noștri. Haideți să vedem care au fost principalele evenimente care au marcat data de 27 iulie. Deci urmează
0: calendarul zilei.
1: Prieteni, începem cu anul 1844, încetat în viață savantul John Dalton, chimist și fizician, unul dintre părinții fizicii moderne. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza înființa Ministerul Afacerilor Externe, iar în 1865 România adera la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris. În anul 1917, guvernele României și Rusiei încheiau acordul pentru depozitarea de tezaurului la Moscova, însumând 7,5 miliarde de lei. În 1922 era creată Uniunea Internațională de Geografie. 1956, România devenea membra Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. În 1970 se năștea actorul danez Nicolas Coster-Waldau, iar în 1980 se năștea Dolph Ziegler, vrister american. În 1983 se năștea muzicianul Andrei Maria, al cărui nume de scenă este Smiley. Anul 2026, cercetătorii americani de la Universitatea din Maryland anunțau crearea unui vaccin împotriva sindromului respirator acut sever. Tot în acest an, încetat din viață, actorul Virgil Flonda, director artistic al Teatrului Național din Sibiu. În anul 2019, proteste erau organizate în București și în alte orașe față de instituțiile statului după moartea unei adolescente sechestrate care a sunat la 112, dar autoritățile au intervenit prea târziu. În anul 2021, peisajul minier de la Roșia Montana era inclus în lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Prieteni, acestea sunt unele dintre evenimentele care au marcat data de astăzi, 27 iulie. Rămâneți alături de noi, vă las în compania muzicii, după care vine publicitatea, după care revin cu horoscopul pentru ziua de azi.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm.

0: Ești nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Prieteni, am revenit în fața microfonului. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi tradițional. Această oră venim cu predicțiile astrale. Începem cu berbec. Ai multă energie, dar ai grijă cum o folosești, evită conflictele și încearcă să petreci timp cu persoane care te încarcă pozitiv. Taur, zi bună pentru liniște și răsfăț, ai nevoie de odihnă, poate o plimbare în natură sau o după-amiază relaxantă acasă îți va prinde bine. Gemeni, primești un mesaj neașteptat sau o invitație de la cineva drag, spontanietatea îți prinde bine azi. Rac, te concentrezi pe casă și familia, e o stare emoțională profundă, dar constructivă. Poți avea discuții sincere cu cei apropiați. Prieteni, acestea au fost primele patru zodii. Noi vom continua în scurt timp. Rămâneți alături de noi.
1: Frecvența ta este eco.
2: Anenii noi, 104,4 MHz.

0: Prietene, 10 minute până la ora exactă, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre, continuăm cu predicțiile astrale. Leu, este o zi cu mult soare și în tine radiezi, atrage atenția, dar nu exagera, lasă-i și pe alții să strălucească. Fecioară, ai nevoie de ordine și de planuri clare. De asemenea, lunea nu este tocmai ziua perfectă pentru organizare, dar tu găsești o plăcere în asta. Balanță, echilibrul este cuvântul cheie. Evită extremele, nici nu prea mult soare, nici nu prea multă izolare. Ai grijă de tine și bucură-te de prezent. Scorpion, te frământă o decizie, nu forța lucrurile, lasă timpul să-ți aducă răspunsul, un vis poate avea un înțeles mai profund. Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pește, în doar câteva clipe rămâneți alături de noi.
1: Asculți EcoStart.

Am ascultat în capul meu Ioana Ignat și Marius Moga, prieteni. Mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, ieșirile în aer liber îți fac bine, ai chef de aventură, dar evită drumurile lungi din cauza căldurii. Un picnic sau o terasă sunt alegerea perfectă. Capricorn, te ocupi de lucruri practice, chiar și într-o zi de luni simți că ai de rezolvat ceva, spre seară te poți relaxa. Vărsător, ești visător cu gândurile în altă parte, creativitatea îți este la cote înalte, poți începe un jurnal, o pictură sau pur și simplu o conversație profundă. Pește, sensibilitatea este crescută, astăzi cuvintele celor din jur te pot răni sau ridica, alege cu grijă compania și nu uita să-ți oferi blândețe. Acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi, în doar aproximativ 4 minute intrăm într-o nouă oră, ne reauzim cu știri de ultimă oră, prieteni, bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Prieteni, este ora 9 și 10 minute. Ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către drone rusești și își exprimă solidaritatea cu România. O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice de către Rusia spațiului aerian românesc, al spațiului aerian NATO și a Uniunii Europene. Apreciem profesionalismul și curajul forțelor aeriene române, a scris șefa statului pe platforma X. Maia Sandu a subliniat că securitatea României este strâns legată de cea a Republicii Moldova. Securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România, a mai transmis președinta Maia Sandu. În ultimele zile, România a raportat mai multe incidente în care drone au fost interceptate și doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române. Sâmbătă 25 iulie la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiu aerian românesc la aproximativ 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în delta Dunării. Aparatul a fost neutralizat de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Cu o zi înainte, vineri, o altă dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al forțelor aeriene române în apropierea localității Padina, județul Buzău.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco.

Rava și Nicol Șerin în piesa Liniște, prieteni. 17 minute trecute peste ora 9, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Continuăm cu știri. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că în ultima săptămână a intensificat acțiunile de control la nivel național, vizând prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu, protejarea resurselor naturale și consolidarea pregătirii profesionale a inspectorilor. În urma verificărilor au fost documentate cazuri de braconaj, tăieri ilegale de arbori, intervenții neautorizate în albile râurilor și de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor. În raionul Călăraș, inspectorii au desfășurat razii de control și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 21.300 lei pentru încălcarea legislației de mediu. La Dundușeni și Telenești, controlele s-au concentrat pe identificarea și combaterea focarelor de ambrozie, inspectorii solicitând proprietarilor de terenuri să întreprindă măsuri pentru limitarea răspândirii plantei invazive. Direcția Control Resurse Cinegetice și Piscicole a organizat în perioada 18-19 iulie verificări în raioanele din estul țării pentru prevenirea braconajului piscicol și respectarea regulilor de pescuit. Totodată, inspectorii din Florești și Cimișlea au monitorizat starea corpurilor de apă și au documentat cazuri de intervenție neautorizate în albia râurilor. În raionul Ocrința au fost depistat un caz de exploatare ilegală a masei lemnoase, iar în Râșcane au fost constatate încălcări ce vizează tăieri ilicite, braconaj, piscicol și utilizarea neautorizată a resurselor de apă. Inspectorii din Dubăsari au documentat la rândul lor cazuri de braconaj, gestionare necorespunzătoare a deșeurilor și alte încălcări de legislație de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, una dintre cele mai importante intervenții ale săptămânii a avut loc pe fluviu Nistru, unde inspectorii au dejucat o acțiune de braconaj piscicol. În urma operațiunii au fost ridicate peste 55 de kilograme de pește capturat ilegal, inclusiv specii protejate, iar prejudiciul estimat adus resurselor piscicole se ridică la 372.500 lei. Pe lângă activitățile de control, inspectorii de mediu au participat la sesiuni de instruire și la un seminar național privind aplicarea normelor contravenționale și întocmirea proceselor verbale prin uniformizarea practicilor de aplicare a legislației în domeniul protecției mediului.

Suntem visători, prietene, m-a ascultat piesa Visători, Dorian Popa și Iuliana Beregoi pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Licențele a 11 avocați au fost retrase după ce aceștia nu și-au achitat contribuțiile restante către Uniunea Avocaților și nu au predat licențele sau legitimațiile de avocat. Decizia a fost luată de Comisia pentru Etică și Disciplina a Uniunii Avocaților, care a examinat proceduri disciplinare în cazul a 27 de avocați. Cazurile au fost inițiate după ce secretarul general al Uniunii Avocaților a sesizat Comisia privind neîndeplinirea obligațiunilor de către mai mulți avocați după suspendarea activității profesionale. Dintre cei 27 de avocați vizați, 14 și-au reglementat situația până la examinarea cazurilor de către comisie. Aceștia au achitat contribuțiile restante, au predat actele solicitate și și-au reluat activitatea, iar în cazul lor a fost aplicat un avertisment. Ceilalți 11 avocați nu au îndeplinit cerințele stabilite și nu au înlăturat încălcările constante. Aceștia nu și-au achitat restanțele și nu au predat licențele și legitimațiile de avocat după suspendarea activității. În consecință, Comisia pentru Etică și Disciplină a decis retragerea licențelor de exercitare a profesiei. Prieteni, rămâneți alături de noi, ne reauzim după publicitate cu alte știri.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un coleg.

0: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

0: Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Predați-o despre frecvențele postului de radio Eco FM. 38 de minute trecute după ora 9. Continuăm cu știri. Plajele debarcării aliate din Normandia, locul unde peste 150.000 de soldați au debarcat la 6 iunie 1944 în cadrul operațiunii D-Day, au fost înscrise duminică pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în cadrul reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurate la Busan, în Coreea de Sud. Dosarul depus de Franța include cele 5 plaje a debarcării, precum și patrimoniul Pointe de Hoc, toate fiind locuri cheie ale operațiunii militare care a deschis calea eliberării Europei Occidentale de sub ocupația nazistă în timpul celul de-al doilea război mondial. Consiliul Internațional al

Parlamentelor și siturilor, organismul consultativ care evaluează candidaturile pentru UNESCO a apreciat că siturile prezintă numeroase vestigii ale bătăliei, inclusiv fortificări germane, peisaje marcante de bombardamente, structuri portuare construite de aliați și epave scufundate. Potrivit comisiei, aceste locuri comemorează un eveniment perceput pe scară largă ca fiind o posibilă revenire a libertății și inaugurarea unei plăci durabile pe continent, unei păci durabile pe continentul european. Organizația recomandă totodată să se consolideze măsurile de monitorizare și conservare a siturilor, avertizând asupra riscurilor generate de presiunea turistică, schimbările climatice, creșterea nivelului mării și dezvoltarea parcurilor eoliene în apropierea acestora. În aceeași sesiune, Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO a decis înscrierea pe lista muntelui Olimp din Grecia și a vechilor capitale japoneze Asuka și Fujiwara, precum și a peisajelor migrator Boma Bandi Aglo din Sudanul de Sud, primul sit din această țară inclus în patrimoniul natural.

Fratele, am ascultat Acord, vino iar. Serviciul Vamal anunță trafic sporit de călători și mijloace de transport în postul Sculeni. Aglomerația este direcția de ieșire din Republica Moldova. În prezent, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. În acest context, Serviciul Vamal recomandă călătorilor să opteze pentru traversarea frontierei prin posturile Leova, Costești și Cahul.

Aleluia, mie bine am ascultat, Vank, prieteni. Este ora 9:53 de minute. Continuăm cu știri. Dezvoltarea practicilor agricole adaptate provocărilor climatice și valorificarea potențialului culturilor de cânepă industrială și soi au fost discutate în cadrul unui seminar la care au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cercetători și fermieri. Evenimentul cu genericul Agricultura Conservativă și adaptarea culturilor agricole la schimbările climatice, asolamentul, tehnologii moderne și testarea soiurilor de cânepă industrială și soia în Republica Moldova a fost organizat de Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor în parteneriat cu Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală. La seminar au participat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Șarban și șeful Direcției Produse de Origine Vegetală Grigore Baltag. Discuțiile s-au axat pe identificarea unor soluții pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice, precum și pe promovarea unor culturi cu potențial economic. În cadrul evenimentului, Vasile Șarban a prezentat oportunitățile de finanțare disponibile pentru cultivarea și procesarea cânipei industriale și a soiei prin programul strategic al politicii agricole pentru anii 2026-2030. Oficialul a evidențiat importanța investițiilor în diversificarea producției agricole și modernizarea sectorului agroalimentar. Participanții au analizat experiența Cehiei și Ucrainei în domeniul selecției și cultivării cânipei industriale, precum și rezultatele cercetărilor recente. Totodată, în cadrul unei vizite în teren, au fost examinate loturile experimentale cu soiuri de cânepă industrială aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova și loturile de soia aflate în cercetare. Prieteni, acestea au fost știrile la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi. În ora următoare, tradițional, venim cu declarații din prima sursă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Vara sună natural.
1: Da, prieteni, sună natural dacă sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ascultați matinalul postului nostru de radio. Desigur, suntem în cea de-a treia oră, unde venim cu declarații din prima sursă. Vă reamintesc că este ora 10 și 11 minute. Surse alternative de aprovizionare cu apă a Chișinăului există, de asigurări ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR.
2: Surse alternative sunt, noi nu avem un primar care are o asemenea prioritate, din păcate. Și am spus foarte clar, noi avem în primul rând foarte peste 100 ceva de zone artezene care sunt în gestiunea apă canal. Starea lor, din tot ceea ce am spus eu, doar 38 sunt în stare funcțională. Din 100 și 103 fântâni artezene. Deci 34 sunt în stare funcțională. Și noi încă nu știm care este capacitatea lor încă de livra. Mai mult de atât. Deci nu putem, sigur că nu putem să ne rezumăm doar la zonele artezene, că este un proces destul de complex. Este bine la Chișinău, care există un volum de apă destul de mare. El trebuie doar de construit, să fie există viziune și de construit infrastructură care se poate fi livrat în sistemul de aprovizionare. Deci în cazul în care se întâmplă ceva, fie poluare, ceea ce am avut noi și am pățit cazul cu Bălțul. Când Bălți a rămas pentru câteva zile fără apă și erau cu o situație fără precedent. Vă dați seama, Chișinău este de mult mai mare și aici lucrurile ar fi mult mai grave. Ar fi o catastrofă umanitară dacă s-ar închide apa și chiar pentru 2-3 zile. Noi vorbim de lucruri care se întâmplă în lanț. Ce se întâmplă cu sistemul de canalizare dacă nu funcționează? Vă dați seama, este lucruri complicate. Respectiv, există lacurile de acumulare care sunt cu carizetă strategică. Avem lacul de la Ghidighici, care poate fi cel puțin construită infrastructură care cel puțin se poate fi livrată. Nu există nimic, astăzi nu există viziune, chiar dacă surse alternative ar fi. Deci este nevoie ca să existe o viziune, ca toată această apă alternativă subterană sau de suprafață, ca să fie cumva conectată, să existe infrastructură de conectare la rețeaua de aprovizionare cu apă, în cazul în care sursa principală, cum este Nistru, nu ar fi disponibilă.
1: Prietene a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Președintele Mișcării Ecologiste ale Coreniță, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, a declarat că lumea se teme să-și adapte animalele în râul Ichel.
2: Noi când vorbim de cartea roșie, asta înseamnă cimitirul unor specii pe care omul le-a ucis, le-a lichidat, le-a înlăturat. Noi dacă prima ediție a cărții roșii avea vreo 20-30 de specii, noi acum am trecut de 400 și se pregătește o nouă ediție. S-au distrus un șir de habitate, s-au distrus zone umede de zeci de mii de hectare. Și asta e o moștenire de la Uniunea Sovietică, să nu se creadă că acum s-a făcut de când îi pas la guvernare. Mii și vreo 200 de râulețe și râuri din Republica Moldova, deci ele toate au suportat nu o degradare, dar o prăbușire. Și dacă o să vă duceți în multe localități cu cineva de la mediu sau de la Sanepid, o să găsiți acolo, nu se poate descălda. De ce nu se poate descălda? Înseamnă calitatea apei este una periculoasă, dar noi avem cazuri chiar aici, sunt cu asta Chișinăului, că lumea se teme să adapte animalele, de exemplu, din râul Ichel, care e mai jos de Cricova, curge. Au fost cazuri, dacă nu mă înșel, două vaci au perit după ce s-au adăpat în acest râu.
1: Prieten a fost președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Ale Curiniță.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
5: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Da, prieteni, am putea să fim mai buni, să începem chiar de luni. A fost Martin pe frecvențele noastre, noi continuăm cu declarații. Șeful secției politici de dezvoltare a turismului de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Andrei Chistol, a vorbit într-o emisiune TV despre platforma națională digitală în turism.
2: Propunem să creăm o platformă națională digitală care să avem și anumite date, pentru că noi vorbim de date statistice pe care le fac, sau analize care le fac anumiți experți, sau datele statistice pe care le oferă Biroul Național de Statistică. Ori, într-o lume digitalizată, datele astea sunt disponibile în anumite țări, inclusiv în timp real, ceea ce noi nu avem. Noi avem date, fie că trebuie să le colectăm, fie că se trebuie să așteptăm de la Biroul Național de Statistici. Deci ne propunem ca un anumit sistem integrat să existe în Republica Moldova, ca să avem în timp real date care sunt necesare și pentru noi ca factori decizii și care formulăm politicile publice, pe de altă parte pentru agenții economici care să vadă anumite tendințe, anumite circuite, anumite evoluări sau cum evoluează turismul. Și sigur că măsurările astea se fac la nivel european, există foarte multe platforme, țările măsoară lucrul ăsta și după aceea informația o folosesc în scop de marketing, pentru că diferite platforme, că e Amadeus sau că alte platforme, forme îți oferă posibilitatea să vezi și anumite tendințe care vin din viitor. Și atunci poți să faci un anumit push de promovare și spre aceste destinatari. Dar, în general, promovarea în mediul digital este prioritară, pentru că mai mult jumătate din turiști sunt în mediul online.
1: Prietenul a fost Andrei Chistol, șeful secției politici de dezvoltare a turismului de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
0: Sursa. Când vrei să afli, nu

0: Favorite song am ascultat, Holy Moly, prietene, a fost 48 de minute peste ora 10. Doctorul habilitat în ecologie, Dionisie Boaghe, avertizează că majorarea tarifului la gaz ar putea genera tăieri elicite de copaci.
1: Urmează sume enorme, au peste 100 de mii fiecare din cei care vreau să decide acum, dar pentru un păcătos de la țară îi crești cu 40% tariful la gaz. O să fie în stare și cumpere nici lemnul. Atunci va apărea o presiune enormă, vorbesc ilegale. Atunci o să trebuiască să spună la fiecare după pădure câte un paznic, să nu-și pun pădura. Ori iar o să creăm o comisie și o să încercăm să dăm la oameni câte un bănuț acolo, de fapt iarăși până ajungi la moșul și lemne, banul cealul nu mai găsești. Nu cred că asta este soluția, în primul rând, mai ales că știm foarte bine care este deficitul bugetar, care sunt salariile la oameni și ele sunt înghețate, n-au crescut, apropo. Și acum tu brusc mai crești cu 40% prețul și la celelalte elemente. Normal că nici lumina, va crește ea la sigur.
0: Prieten a fost doctorul habilitat în ecologie, Dionisie Boaghe, la Realitatea TV.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

Prietene, eu sunt sigur că sunteți bine, mersi, indiferent, fete, băieți, ascultătorii noștri, sunt sigur că zi de zi se simt bine, mersi, pe frecvențele noastre. A venit momentul despărțirii, Alex Nistriu, cum mă numesc, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Mâine dimineață vă dau întâlnire de la ora 8. Prieteni, vă recomand să păstrați frecvențele noastre, pentru că vine colega mea, Irinuca, care vă va prezenta Ecologica. De asemenea, vine cu informații interesante, utile și multă, multă muzică bună. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, numai bine, bye bye!

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascultă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Readyfest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Readyfest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Дезидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стырди конвулсия и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco. Bună dimineața și în această zi frumoasă de luni. Bună dimineața, salutare sau noapte bună, de ce nu? Știu că ne ascultați din orice colțișor al lumii. Și indiferent ce oră bate la voi ceasul, este bine să avem energie, să avem dispoziție și, desigur, să nu uităm să zâmbim mai des. Mă gândeam eu așa în drum ce veneam la radio că contează doar de noi, ține dispoziția noastră. Dacă ne trezim dimineața și zicem că vrem să fim fericiți, vreau să am bună dispoziție, de ce să nu o am? Și ne dăm top 3 argumente de ce să avem bună dispoziție, atunci cu siguranță va fi o zi bună. Dar dacă ne trezim așa iarăși la lucru, știți, este bine să schimbăm perspectiva. Iarăși la lucru, am de lucru înseamnă că am bani. Dar dacă iarăși la lucru, iarăși trebuie să fac nu știu ce, dar gândiți-vă, dacă s-ar termina lucru, s-ar termina și banii. Așa că să ne bucurăm că avem unde munci, avem unde munci în pace, în liniște, la temperaturi normale, pentru că, într-adevăr, luna iulie a fost o lună de vis. Ce pot să vă zic? Eu vă zic așa un mic secret. Eu la anul viitor joc nunta, este marele eveniment din viața mea, a noastră de fapt. Și când alegeam data, pentru că m-am pregătit din timp, da, ca să am mai multe dăți la dispoziție, când alegeam data, evident că mă gândeam, măi, nu vreau luna iulie, pentru că luna iulie este despre multă caniculă, este despre temperaturi de 35-36 de grade. Țineți minte, anul trecut, mai anul trecut, deci luna iulie a fost despre aceste temperaturi. Luna august deja parcă un pic se mai domolește din temperaturile acestea ridicate, dar oricum, ca să vedeți, anul acesta a fost caniculă 3-4 zile din iunie, dar luna iulie a fost perfectă, deci a fost, toți și-ar dori așa zile. Nici nu prea a plouat mult, nici nu prea a fost foarte cald, deci, într-adevăr, această zi noi am savurat-o, această lună. Așa că mai savurăm puțin, că am văzut că vine canicula, de aceea savurăm aceste zile normale și după care ne pregătim un pic de caniculă, dar credeți-mă că la anul o să vă fie, de fapt la iarnă o să vă fie doar de aceste temperaturi. Desigur, dragi prieteni, vă zic în scurt timp și ultimele actualizări ale datelor meteo. Dar până atunci ne puteți asculta pe site-ul nostru ecofm.md sau puteți chiar și descărca aplicația noastră ca să vă fie mai ușor și să ne ascultați din orice colțișor al lumii. Iar în continuare răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
2: Poienile și liziera pădurilor de gorun, cutei și frasin, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
2: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
2: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
2: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice, evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: 11 și 23 de minute, aflați ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 27 iulie vom avea parte de cer variabil, ziua se prevăd a fi fără precipitații. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 32 de grade Celsius, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 13 grade Celsius. În sudul țării, vom avea până la 33 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimile vor fi de 14 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 32 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo, ascultați în continuare Mira, toată lumea dansează, să dansăm și noi.
2: Ecologica, ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:44 de minute, admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova începe pe 27 iulie, iar candidații își vor putea depune dosarele online prin platforma iaadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciună, îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, subliniind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite, informează Mold Press. Dan Perciun a anunțat că procesul de admitere la universitățile din Moldova începe chiar astăzi și se va desfășura ca și în anii precedenți, prin intermediul platformei online iaadmitere.gov.md. De asemenea, potrivit lui Dan Perciun, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personal instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. Ascultați Eco FM, răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
2: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Dragi prieteni, Primăria Municipiului Chișinău a amenajat noi spații de răcorire în capitală pentru perioada estivală, destinate locuitorilor și vizitatorilor afectați de temperaturile ridicate. Potrivit autorităților municipale, în scoarul catedralei a fost instalat un coridor prevăzut cu un sistem de pulverizare a apei, care creează vapori reci și oferă trecătorilor posibilitatea de a se răcori în zilele caniculare. Totodată, în parcul la izvor, în zona plajei, leagănele au fost dotate cu sisteme de pulverizare a apei, menite să sporească contactul vizitatorilor. Primăria îndeamnă pe locuitori și turiști să profite de facilitățile amenajate și să petreacă timpul în parcurile și scoarurile din capitală în condiții mai confortabile pe durata sezonului cald. Și de asemenea, nu uitați să vă hidratați cât mai des și nu așteptați să vă fie sete. Hidratarea trebuie să fie continuă la cel mult jumate de oră. De asemenea, nu uitați și crema cu SPF și pălăria de protecție.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Rădenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar benzina și motorina se scumpesc semnificativ. Mâine, un litru de benzină 95 va costa cel mult 30 de lei și 40 de bani, iar motorina standard va ajunge la 30 de lei și 71 de bani per un litru. Potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, benzina se scumpește cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Noile prețuri vor intra în vigoare la miezul nopții și vor fi valabile pe parcursul zilei de 28 iulie. Stațiile de alimentare nu vor putea comercializa benzina 95 și motorina standard la prețuri mai mari decât plafoanele stabilite de ANRE, însă pot aplica prețuri mai mici.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit la stingerea unui nou incendiu forestier izbucnit în apropierea localității Pilea, la sud de Salonic. Focul alimentat de temperaturile ridicate și vântul puternic risca să se extindă spre zonele rezidențiale din apropiere. Astfel, la misiune au participat 12 pompieri moldoveni cu 4 autospeciale de intervenție. Ajunși la fața locului, salvatorii au acționat împreună cu forțele elene și au fost repartizați în mai multe sectoare pentru combaterea focarilor active. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu intensitate ridicată, temperaturile înalte și vântul puternic favorizau răspândirea flăcărilor și creau un risc major pentru locuințele și comunitățile din apropiere. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitarea extinderii flăcărilor și răcirea suprafețelor afectate. Totodată, echipele au intervenit pentru protejarea zonelor locuite aflate în apropierea focarilor. Echipa noastră participă în perioada 14 iulie-1 august la o misiune de prepoziționare în Grecia, desfășurată prin mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. Misiunea are scopul de a consolida capacitatea de răspuns la incendiile forestiere.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Sruceanu și în această zi superbă de luni. Deci da, începem săptămâna în forțe, sper că v-ați odihnit după weekend și eu vin la voi cu noutăți bune. Două trasee strategice din Republica Moldova vor fi modernizate cu sprijinul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Republica Moldova urmează să negocieze un acord de împrumut în valoare de aproximativ 344 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor R7 și M3. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat chiar astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea acordului de împrumut între Republica Moldova și BERD, destinat implementării proiectului de reabilitare a drumurilor din țara noastră. Astfel, proiectul va beneficia atât de finanțare prin împrumutul BERD, cât și de resurse nerambursabile. Astfel, sunt prevăzute un grant de până la 11,4 milioane de euro din platforma de investiții în vecinătatea Uniunii Europene, un grant de aproximativ 7,7 milioane de euro prin mecanismul Connecting Europe Facility, precum și o contribuție a Guvernului Republicii Moldova de până la peste 34 milioane de euro, asigurată prin planul de creștere pentru Republica Moldova oferit de UE. După semnarea acordului de împrumut, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Deci, două trasee strategice din sudul țării vor fi reabilitate și asta ne bucură. Ne bucură că se fac tot mai multe drumuri în țărișoara noastră și sperăm să țină cât mai mult. Iar voi, dragi prieteni, ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe și nu uitați să zâmbiți cât mai des, pentru că, așa cum v-am și spus la început, dacă noi ne focusăm și ne spunem că chiar va fi o zi bună astăzi, într-adevăr, așa și va fi. Nu uitați că puteți să beți cafea până la orele 15, cel puțin așa este recomandat de specialiști. Iar dacă poate acum luați prânzul, eu vă urez poftă bună și, evident, ascultăm împreună muzică bună pe frecvențele Eco FM, frecvențele care nu dorm niciodată și sunt alături de voi 24 din 24, 7 din 7.
2: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja,
0: sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar odată cu temperaturile ridicate și petrecerea unui timp mai îndelungat cu ferestrele deschise sau în aer liber, zgomotul din oraș devine tot mai prezent. Traficul rutier, lucrările de construcție și reparație, dar și utilajele utilizate pentru întreținerea curților și grădinilor sunt printre principalele surse de disconfort fonic. Poliția amintește că tulburarea liniștii publice este sancționată de lege și anunță că a intensificat controale în acest sens. Deci, una dintre problemele semnalate în ultima perioadă este circulația automobililor echipate cu sisteme de evacuare modificate, care produc un nivel ridicat de zgomot, în special pe timp de seară și de noapte. Potrivit ofițerei de presă a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în urma verificărilor recente au fost depistați 6 șoferi care au modificat neautorizat sistemele de evacuare a gazelor de eșapament. Totodată, legislația privind supravegherea de stat a sănătății publice stabilește că nivelul maxim admis al zgomotului în locuințe este de 55 de decibeli pe timpul zilei și de 45 de decibeli pe timpul nopții. Rămâneți aproape, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, Pelinei și Flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de plante vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Delia a scris în stele, e scris că și inteligența artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Astfel, Republica Moldova ocupă locul 60 la nivel global în utilizarea inteligenței artificiale. Statistic, aproximativ 18% din populația activă folosește acest instrument cel puțin 90 de minute pe lună, conform unui studiu Microsoft privind adoptarea tehnologiilor bazate pe AI în primul trimestru al acestui an. Acest nivel plasează Republica Moldova înaintea României, dar și peste Ucraina, Belarus și Federația Rusă. Inteligența artificială este folosită de la generarea de articole, postări pe rețelele sociale până la organizarea agendei, planuri de călătorie, diete sau programe de antrenament. Utilizarea inteligenței artificiale continuă să crească la nivel mondial, iar astfel, în primul trimestru al anului 2026, rata globală a ajuns la 17,8% din populația activă. Potrivit studiului Microsoft în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, clasamentul primelor 10 poziții este dominat de Norvegia, Irlanda, Franța, Spania, Regatul Unit și țările de jos. Rămâneți aproape și folosiți inteligența artificială cu cap și cât mai puțin. Evident că aceasta are și beneficii, dar și dezavantaje. Mai ales nu este deloc bine să punem pe ChatGPT, cunoscutul chat, și să citim rețete, de exemplu, de la medic sau alte rețete care necesită intervenția unor specialiști, iar noi ne lecuim pe ChatGPT. Nu este bine, deci mergem la medicii sau la oamenii specialiști care ne pot ajuta și care au învățat, să sperăm, nu pe ChatGPT. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și ne facem bună dispoziție și în această după-amiază de luni.
1: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Dancing with your ghost, ascultăm la Eco FM. Știați că, apropo, dansul ne lungește viața mai mult cu câțiva ani, la fel ca și râsul, dar și la fel ca și exercițiile fizice în mod regulat. Deci, dacă vreți să adăugați ani la viața voastră, poate cel mai important lucru pe care îl puteți face este să transformați exercițiile fizice și mișcarea într-un obicei zilnic. Deci, un studiu a constatat că exercițiile fizice regulate adaugă minim 2-4 ani la viață și chiar este posibil să adauge și mai mult. Deci, între timp, cercetările au descoperit că doar 15 minute de exerciții fizice zilnic pot crește durata de viață cu chiar 3 ani. Așa că de astăzi, mai ales că este Sfânta Lune, este bine să vă apucați să faceți exerciții fizice. Și în sfârșit acea lune a venit. Știți voi, de la o lune slăbesc, de la o lune merg la sală, luni, luni, luni. Păi uite, lunea asta a venit. Este bine să urmați și o dietă nutritivă. Consumul de alimente nutritive nu numai că îmbunătățește sănătatea generală, dar poate avea și un impact și asupra longevității. Este bine să avem și un somn constant și de calitate, să prioritizăm somnul și să asigurăm o odihnă de calitate. De asemenea, asta chiar ne poate ajuta să trăim mai mult. Să rămânem conectați social, pentru că, știți voi, tehnologia și era în care ne aflăm cu AI ne afectează relațiile sociale. Deci să petreceți timpul cu alte persoane care pot reduce stresul și, de asemenea, poate îmbunătăți starea de spirit și poate ajuta la o viață mai lungă. Să nu uităm să ne antrenăm și creierul, deci la fel, creierul trebuie antrenat ca și corpul și este bine să rezolvăm puzzle-uri, să învățăm noi abilități sau chiar să citim. În fiecare zi este bine să citim, să mergem pe jos. La fel, nu uităm nici de stres. Este bine să gestionăm stresul, pentru că un studiu finlandez a descoperit că stresul poate reduce durata de viață a unei persoane cu aproape 3 ani, iar acest număr se bazează pe mai mulți factori, inclusiv aceștia includ nivelurile de stres, modul în care corpul răspunde la stres și alte componente legate de sănătate. Și este bine să menținem o greutate sănătoasă, precum să nu fumăm, să nu consumăm mult alcool și, evident, consumul de alimente nutritive și exercițiile fizice regulate ar putea prelungi speranța de viață a unei femei la vârsta de 50 de ani, chiar cu 14 ani. Poate prelungi și speranța de viață a unui bărbat cu 12 ani. De aici, nu uităm să dansăm, să ascultăm muzică bună, să ascultăm Eco FM, să ne antrenăm creierul, să gestionăm stresul zilnic, să rămânem conectați sociali, să avem un somn constant și de calitate și nu în ultimul rând să urmăm o dietă nutritivă și exerciții fizice în mod regulat. Ascultați Eco FM, împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lopătar.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
1: Habitatul.
2: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
1: Aspectul cantitativ.
2: Aproximativ 10-20 de perechi.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

13:56, dragi prieteni, eu vă zic la revedere. Să aveți o zi fantastică în continuare, iar noi cu voi ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Și rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu, Irina Surceanu, v-am pupat, apăsat, pe curând, pa, pa!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gimnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Фест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанушка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Eco.
1: Fălești 97,6 MHz.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Popândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanții fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Диплом.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-3580-15.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
6: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, ploiesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Aglia.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu verigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redenii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici pe sectoare cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco.
11: toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă. Moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, în prejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit și l-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei este răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerecherea are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06
1: 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, emisiunea Între da și nu. Până trecem la subiecții, să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, site-ul nostru unde găsiți cele mai recente știri, rubrici și emisiuni. Nu uitați de aplicația mobilă Eco FM Moldova, pe care puteți să o descărcați în telefoanele voastre pe Android sau iOS și astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. De asemenea, avem și canalul video de YouTube și Facebook. Pe aceste canale puteți vedea unele emisiuni în format video. Genericul emisiunii de astăzi este Campus Verde, Horticultură și Silvicultură Europeană. Vom discuta despre specialitățile care se referă la acest domeniu, pentru că suntem în plină perioadă unde abiturienții pot veni să-și depună actele, iar emisiunea de astăzi sper să fie și un ghid bun pentru cei care doresc să îmbrățișeze astfel de profesii și desigur vom vorbi despre profesiile astea în contextul integrării în Uniunea Europeană. Invitații emisiunii de astăzi sunt Ion Râbințev, șef de departament Horticultură și Silvicultură de la UTM și desigur Victor Sfeclă, prodecan la UTM, la Facultatea Științe Agricole Silvice și ale Mediului. Eu vă salut, vă spun bine ați venit la noi și vă mulțumesc că ați găsit timp pentru a fi prezenți aici alături de ascultătorii postului de radio Eco FM.
3: Bine v-am regăsit.
4: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
2: Pentru început vreau să vă spun că am realizat un mic vox unde am întrebat cetățenii dacă ar fi avut ei ocazie să aplice la universitate, pentru ce specialitatea agricolă ar opta. Haideți să vedem, haideți să privim și să ascultăm Vox-ul, după care revenim în studio.
5: Tu dacă ai fi avut posibilitatea să la facultate să depui dosarul pentru o specialitate agricolă, să zicem, care ar fi fost aia și de ce?
6: Eu nu cred că aș depune, sincer să vă spun, că nu fac bani acum agricultorii, cred, în anul acesta 2026.
5: Da, crezi că e importantă agricultura totuși?
6: Păi da, e desigur importantă pentru țara noastră agricultura, numai că din câte am văzut pe internet nu prea iese bani, n-ai unde vinde
5: producția,
6: da.
5: Cum este domeniu?
7: Momentan am.
5: Nu? Dacă ați fi avut ocazia să aplicați la universitate pentru o specialitate agricolă, ce ați fi ales? Personal. Cum vedeți?
8: Chiar nu m-am gândit.
5: Ce specialitate ați alege?
8: Agronom, adică ca în toate sferele de ce ține de agricultură.
5: Credeți că e important domeniul ăsta?
8: Foarte.
5: Și de ce nu mai merg așa de des tinerii astăzi la agricultură?
8: Au ales, eu cred că...
5: Câștigi mai mult?
8: Ce vine... Nu cred că poate și că câștigă mai mult, dar poate ce vine de la părinți. Aha. Poate să fie și asta.
5: O influență din familie.
8: Da, adică ce au fost părinții, în ce domeniu au lucrat, eu așa consider.
5: Dacă ați fi avut ocazia să aplicați la universitate pentru specializare agricolă, ce ați fi ales? Interesantă întrebare.
8: Da. Nu știu.
5: Nu știți? Nu. Dar credeți că e important domeniul agricol pentru noi astăzi?
9: Da. Suntem eu nu знаю на русском скажу.
5: Вы расскажите,
9: да, да, агрикультурная страна, поэтому важно, конечно же.
5: Și de ce din ce în ce mai puțin merg spre specializările astea, după cum vedem noi?
9: Nu am înțeles.
5: De ce merg din ce în ce mai puțin la agricultură, elevi, tineri? Și nu le ajunge acolo? Nu câștigă bani destui sau ce?
9: Nu, mi-e că просто не интересно. Ну, возможно, не так хорошо оплачивается, может быть, в этой отрасли, поэтому, наверное, и молодежь не выбирает эти профессии. Но, мне кажется, если повысить уровень оплаты в этой отрасли, то тогда будет лучше.
10: Ну, на момент, по-моему, мы протекция плантовок.
5: Asta ți-a ales.
10: Da.
5: Dar de ce credeți că din ce în ce mai puțin tineri merg spre specializări agricole? Unde e problema?
10: Unde e problema? Problema e lenivi, toți vor deja să se civilizat, în, să nu facă nimic și să câștige. Dar acolo este muncă, trebuie să iubești animalele, trebuie să fie great, să te apropii, să cureți, să fie ce. Chiar și în florărie.
5: Corect.
10: Tot, da, știu, iar cum, nu sunt tineri deștepți care îi atrag, care îi însuflat din copilărie, îi însuflat dragostea față de agricultură, pe ce și apar. Parcă acolo un businessman care cu serie multe, cu ce și dar în majoritatea calor s-a dezvățat a lucra.
5: Muncă puțin și bani mulți.
10: Nu, s-a dezvățat a lucra, da. Pe timpul meu, știu, când dacă nu sunt în televizoră, da. Cu un profesor ne-am dus la o tabără de muncă de copii da. Și iese mama după ictus, fără cu mână și cu piciorul și domn profesor Grigore Spiridon spune că am venit să vă luăm copiii la tabără de muncă, dar ea spune, dar să lucreze numai decât, să o pui la lucru, să o muncească. Își băte capul de asta, dar nu trăi, așa, stați, nu faci nimic, stați, mi-ți stai bine.
5: Pe internet.
10: Da.
3: Eu când eram tânăr, eram așa ca tine, aproximativ, dar mai tânăr. Înainte era așa o țară, Uniunea Sovietică, acolo erau 15 republici. Și Moldova era printre cei mai bogate. Noi hrănim toată Uniunea Sovietică. Știi de ce? Pentru că noi eram agrari, pământul nostru era tare agrar și tare bogat. Eu iubesc să lucrez cu pământul, să prășesc, să fac curățenie, să scot cartoafe, dar nu m-aș duce în ramură agricolă. Pe și ramură m-aș duce, nu știu ce m-aș duce, să cresc păpușoi.
5: Da. Deci că tinerii astăzi din ce în ce mai puțin aleg să meargă.
3: Nu vreau să lucrez. Acolo trebuie muncit.
5: Asta e problema.
3: Eu cred că în agricultură trebuie muncit. Trebuie prășit, trebuie pus în combine, în tractor.
5: E mult de lucru.
3: Da. Tu știi, deodată îți pui načalnic, tu trebuie întâi să, de la tot început să începi.
5: Ce alegești? De ce? O specializare agricolă.
7: Specializare agricolă?
5: Da. Și zootehnie, protecția plantelor, îți dau câteva exemple.
7: Cred că cu, știți, aparatul, tractorul care prelucrează pământul, care aha. Are pământul.
5: Asta ți-ar fi interesant.
7: Cred că da.
5: De ce crezi că tinerii din ce în ce mai puțin se duc spre domeniul ăsta agricol în ziua de azi? Care ar fi problema, după părerea?
7: Nu cunosc de ce. Poate că e soare, prea cald, condiții incomode.
5: Crezi că astea ar fi problemele, da? Principale.
7: Cred că... Pentru că este incomod, dar câteodată trebuie...
5: E importantă ramura agricolă pentru noi?
7: E important ramura agricolă.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi, genericul emisiunii noastre este Campus Verde, Horticultură și Silvicultură Europeană. Invitații emisiunii sunt șeful Departamentului de Horticultură și Silvicultură, doctor conferențiar universitar Ion Râbințev și Victor Sfeclă, prodecan la Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului. Vorbim despre specialitățile voastre, vorbim despre studenții voștri, vorbim despre învățământul care trebuie să devină unul european și profesiile respective de asemenea tind să devină europene și devină europene. Iată și prima întrebare. Vreau să ne spuneți care este rolul specialiștilor în horticultură și silvicultură în oferta educațională națională, haideți să-i spunem.
11: După cum cunoaștem, horticultura este una din principalele ramuri ale economiei, care are un impact destul de mare asupra PIB-ului național. Și specialiștii care sunt formați în cadrul specialităților din cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului pe domeniul horticol, desigur că au un impact foarte mare în viitorul acestei ramuri.
2: Eu mă gândesc că totuși ați spus foarte bine că în viitorul acestei ramuri, și dacă îi vorbim geografic, și aici acasă, dar și în plan european.
11: Corect. Și pe plan european, deoarece horticultura stă în capul miesei.
12: Da, și după cum ați menționat, sigur că horticultura este complementată de cealaltă parte
2: da.
12: a
2: care nu e, nu
12: știu, frumosul, da, natural, care este pădurea. Și respectiv în contextul integrării europene, aceste specialități sunt de importanță majoră. Lucrul acesta se vede și în spațiul public tot mai mult și mai des discutat în ultima perioadă. Dar dacă revenim la genericul dumneavoastră, foarte frumos, avem un campus verde la care se lucrează zi de zi intensiv prin efortul depus de către colegii noștri și prin implicarea acelor studenți de la horticultură și silvicultură, care de altfel se dezvoltă mână-mână pe tot parcursul formării specialiștilor, dar și lucru și activitatea de mai departe a absolvenților acestor specialități.
2: Vreau să mă întreb, iată, la nivel în prima zi de studii, spre exemplu 1 septembrie, cum motivează, pentru că îmi dau seama că discutați cu studenți, mai ales la decanat. Și îmi dau seama, sau la departament, și îmi dau seama despre faptul că se mai strecoară și întrebarea, dar de ce ați ales acest domeniu? De care este răspunsul cel mai des întâlnit în cadrul studenților? Ce vă spun studenții? Pentru că sunt sigur și dintre cei care ne ascult și cei care vor depune actul și în acest an la facultatea dumneavoastră, îi veți întreba și vor fi unele răspunsuri, hai spunem, similare, comune sau? În fiecare an studenții răspund ceva deosebit sau care sunt cele mai dese răspunsuri?
11: Desigur că în fiecare an studenții răspund diferit, nu răspund tot timpul la fel, deoarece și ei sunt diferiți, studenții. La drept grăind, sunt și așa studenți care vin din dinastii, din dinastii de producători din domeniile horticole, agricole, protecția plantelor.
2: Ăștia vin, domnul Răbință, mai focusați, adică pe anumite, ei de acasă deja știu ce trebuie să facă, da?
11: Ei de acasă, știu de acasă, deja au îmbrățișat specialitatea dată, la facultate vin pentru performanță, vin pentru a cunoaște ce.
2: Dar sunt cazuri, spre exemplu, când am venit la facultate pentru faptul că doresc să dezvolte o afacere clasică de agricolă și doresc să facă într-o ramă modernă sau să o subramură, să o dezvolt, și ei vor învăța asta la facultate.
11: Desigur, da? Sunt și studenți dintre aceștia care le-a plăcut științele biologice, le-a plăcut natură, le-a plăcut să învețe cum să crească corect o plantă, cum să producă și să-și întemeieze o afacere anume în domeniul biologic, adică în domeniul horticol, să are în vedere. O plantație pomicolă, o plantație viticolă sustenabilă, care, desigur, sunt practic, aș zice, unele din cele mai profitabile afaceri din domeniul agriculturii.
12: Da, vreau să spun că anterior studenții înscriși la programul silvicultură și grădini publice veneau pentru a continua acea tradiție familială, să zic așa, de dinastie, pentru a deveni în continuare specialiști în domeniu. În ultimii ani lucrurile s-au schimbat. Tinerii care se înscriu la programele noastre, în mare parte, vin motivați de natură, de iubire și dragoste față de natură pe care o au și de ambiția lor de a deveni specialiști care să contribuie în continuare la protecția mediului înconjurător, la creșterea suprafețelor pădurilor, la amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, care sunt tot mai solicitate și tot mai multă lume interesată de aceste spații verzi, atât în spațiile publice, cât și cele private. Deci, în mare parte, tinerii deja vin cu o perspectivă de a deveni buni specialiști, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru spațiul european, cunoscând că pot face studiile acasă, continuând ulterior în spațiul european pentru masterate și microcalificări, care îi ajută mai ușor să se angajeze dacă au de gând să plece peste hotare. Deci, în mare parte, răspunsurile lor sunt unu, cum a spus domnul Ion, pentru a continua afacerile de familie, pentru a faci cunoștință cu noile tehnologii, deoarece se cunoaște bine în ultimii ani facultatea s-a dezvoltat mult pe segmentul digitalizarea agriculturii, silviculturii și gestionării resurselor naturale. Asta îi motivează pe tineri și cealaltă parte este pasiunea care vor să o transforme în profesie.
2: Până a trece la specialități, eu vreau să vă întreb un lucru. De obicei, studenții care vin din dinastii se deosebesc de ceilalți sau?
12: Se deosebesc.
11: Da, se deosebesc poate undeva la nivel de careva abilități care le au deja. Dar inginerii practic toți sunt entuziasmați, toți dornici de a cunoaște.
12: Și da, cei care au anumite afaceri vin focusați. Ei deja știu ce segment îi interesează mai mult. Cei care nu au avut tangență, activitate, da, în aceste domenii, sunt mai curioși. Per general, pentru că ei vor să descopere acel segment care este mai atractiv pentru ei.
2: Haideți să vorbim despre specialitățile, despre profesiile pe care le pot îmbrățișa tinerii atunci când vin la facultatea pe care o reprezentați, și anume în Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, care este, cum se spune, oferta educațională, așa se spune corect, da?
12: Dacă îmi permiteți, o să vă spun despre toate specialitățile care sunt la facultatea noastră și începând cu, în ordine alfabetică sau înregistrările lor în nomenclatorul specialităților. Deci, prima este agronomia, urmată de horticultură și viticultură, apoi protecția plantelor, ulterior vine agrobusiness și dezvoltare rurală.
2: Ceva nou, da, recent apărut,
12: urmată de o nouă nouță specialitate care vine anul acesta în grila noastră a ofertei educaționale, este agricultura inteligentă, urmată de siguranța alimentelor, zootehnie, ecologie și protecția mediului, silvicultură și grădini publice, acestea fiind specialitățile de la programul de licență, și a doua parte este masteratul, ciclu 2 de studii, care vine și aici cu o ofertă largă, precum agricultura conservativă, agroecologie, științe horticole, siguranța alimentelor de origine vegetală, siguranța alimentelor de origine animală, protecția integrată a plantelor, și anul acesta venim cu completarea a două programe noi. Unul este ameliorarea și producerea semințelor plantelor de câmp, și al doilea este managementul resurselor forestiere și cinegetice. Un program extrem de important pentru Republica Moldova, și cred că vom discuta mai multe detalii în continuare, oferindu-i pentru a mă complementa, completa domnul Ion cu ceva informații.
11: Deci aș vrea să completez pentru licență. Mai avem un program care este protecția plantelor. Nu a fost menționat de domnul prodecan, și la master mai avem anul acesta programul EVIDO prescurtat, sau se numește el evaluarea
12: ecosistemului
11: vitivinicole cu denumirea de origine. Un program de master care ar da abilități anume în domeniul viticulturii pentru persoanele care doresc să-și continue studiile pe direcția producerii strugurilor, atât tehnici cât și de masă.
2: Să înțeleg, pentru că văd că sunt foarte multe denumiri noi, apar noi direcții, pentru ca să lansați, spre exemplu, masterul, aceste tipuri de master, aceste specialități, ați consultat business-ul să vedeți care este situația pe piață, ce se cere, ce este nevoie?
11: Deci, dacă îmi permiteți, da, la lansarea oricărui program, indiferent că e program licență, că e program master, în primul rând se analizează cererea de piață, ce se solicită, ce competență se formăm absolvenței.
2: Adică, șansele de angajare pe urmă să fie mai mari.
11: Corect, ca ei să fie util mediului de producere. Adică doar în baza unei consultații ample cu producătorii să fac deschiderea noilor programe.
2: Am înțeles. Spuneți-mi, cum s-au modernizat programele de studii din aceste domenii ca să corespundă cerințelor europene? Pentru că îmi dau seama, tinde spre asta, da, tinde la facultate.
12: Este evident, aceste cerințe sunt respectate și ele reiese de fapt din cadrul european al calificărilor, care este preluat și ajustat, a fost preluat și ajustat de țara noastră prin acel cadru normativ a calificărilor din Republica Moldova, respectiv noi

0: are practic de 2-3 luni de zile, unde noi am ajustat programele noastre ca să fie echivalate cumva cu programele lor, adică să ne racordăm la planul european de învățământ. Cât și am solicitat consultații chiar la deschiderea noilor programe de la colegii din Republica Cehă și alte țări din UE.
1: Un exemplu îl avem, programul de managementul resurselor forestiere și 5G.
2: Da.
1: Este un program care va fi cu dublă diplomă cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu Facultatea de Silvicultură. Respectiv, planurile sunt racordate peste 85%, deci atât conținutul, cât și competențele, calificările care le vor obține viitorii absolvenți acestui masterat. Deci este practic au posibilitatea de a obține două diplome, una a universității noastre și una a universității Ștefan cel Mare din Suceava, care de fapt este automat recunoscută la nivel european.
3: Foarte bun lucru, diplome dubli. Eu cred că se va bucura și în mari măsuri pe actualitatea acestui program de master, dar și faptul că are diplomă dublă, că îți oferă alte posibilități. Eu cred că se va bucura de popularitate pentru cei care iubesc să studieze. De asemenea, chiar vreau să vă întreb și cu întrebarea asta vin pentru ca să într-un fel explicare pentru cei care ne ascultă și care să doresc să aplice la o astfel de specialitate. Vreau să ne spuneți care sunt, de ce sunt totuși importante horticultura și silvicultura pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova?
1: Când vorbim de silvicultură, însă și noțiunea deja presupune...
3: Silvicultură, da, e echivalentul durabilității.
1: Da, deci de ce aceste specialități sunt sau cele vizate care să răspundă unei activități durabile, dat fiind faptul că se zicem așa, specialistul activează și cu particularitățile ecologice și biologice a plantelor care sunt de o durată mai mare. Ca de exemplu, da, pădurile sunt longevive, care au de la 50, 100, 150 de ani în formă de masiv când vorbim, și plantațiile multianuale care sunt însușite și se pregătesc specialiștii la programul horticultură și viticultură. Asta te impune de la sine să gândești pe un termen lung. Și în acest mod specialiștii de la sine revin cu o gândire critică și de lungă durată ca să gestioneze acel bun, acea resursă pe ani, pe un termen mai îndelungat.
0: Și nu doar aș mai adăuga, căci dacă să vorbim de speciile perene, care sunt mai des întâlnite între speciile horticole, cum a menționat și domnul prodecan, este o diferită perioadă de exploatare, începând la culturile băciferii, care au o durată de până la 4-5 ani de zile și finalizând cu plantațiile clasice, care au o durată de 15-20 de ani, să subînțelege că specialistul care să le gestioneze, el trebuie să le gestioneze într-așa un mod, că ei să nu dăuneze naturii, să păstreze ecosistemul, ca aceste plante să poată să-și găsească condițiile favorabile pentru a produce și a bucura, desigur, nemijlocit producătorul cu rezultate.
3: Vreau să vorbim puțin în contextul admiterii, pentru că astăzi s-a dat startul admiterii, da. Studenții trebuie să depună actele electronic. Este bună această metodă, cum credeți? Pentru că mai, eu cred că totuși, da, e digitalizare, la sigur, dar există foarte mulți, ca și atunci când vorbim de scrutinii electorale, sunt copii care încă nu s-au decis și în urma comunicării cu, poate, cu cadrele de la universitate, poate să convingă ce specialitate să aleagă, sau poate cu profesorii de la, dar eu vorbesc de contactul ăsta cu cadrele universitare, poate atunci când vin să depună actele, a venit să depună, spre exemplu, de acasă, gândeau să depună acte pentru o specialitate, însă la universitate s-a regăsit și depune cu totul cu o altă specialitate.
0: Nu cred că el se va regăsi în ultima sută de metri, adică când va veni să-ți depună actele, mai mult ca precis poate fi influențat, dar metoda dată îi permite studentului să depună până la aceeași universitate.

0: la 3 specialități și el are dreptul la 3 universități de pună. Adică, în general, eu pot să-și aleagă 9 direcții.
1: Ilergește orizontul.
0: Ilergește orizontul și posibilitățile. După concurs, deja el este anunțat și el poate să vină să-și depună deja actele în format fizic

0: cu ceea ce a fost, cam asta este și viitorul în agricultură. Nu o să putem avea o agricultură competitivă dacă nu vom ști a utiliza toate tehnologiile noi care apar la ziua de astăzi.
1: Aici aș vrea să mulțumesc domnului Ion că a ridicat mingea la fileu cu colegii Universității Tehnice acest

0: studenți. Deci ei vor beneficia prin organizarea lecțiilor de laborator, lecțiilor practice, de platforma deja bine structurată și aranjată cu laboratoare, terenuri didactice, stațiuni experimentale și lucrul acesta îi va ajuta mai.
1: Și astfel se creează specialiștii europeni din Italia europeană.
0: Exact.
2: Da, dacă îmi permiteți să mai adaug, domnul prodecan a menționat despre baza didactică. Începând cu anul 23, universității au fost întoarse 560 de hectare de teren agricol, care la ziua de astăzi deja ne bucurăm de 4,5 hectare de viță de vie, care la anul deja se între pe rod, în toate cele mai moderne sisteme de conducere a ei, cât și o colecție vastă de soiuri de masă. Paralel cu asta, s-au înființat în jur de 10,5 hectare de plantații pomicole în trei sisteme de cultură. Avem inițiat un proiect nou acum în cadrul stațiunii de cercetare și extensiune Criuleni, unde va fi montată încă o seră pentru producerea legumelor. Asta în afară de sera care este în campusul Mircești.
1: Da.
2: Și sper că până la 1 septembrie a să fie dată în exploatare și încă o seră în campusul Mircești, unde va permite ca să cultivăm cele mai extratimpurii soiuri de specii pomicole și struguri de viță de vie. Cât și inițiem să facem un mic accent pe speciile subtropicale, pe fonul schimbărilor climatice, tot mai mult și mai mult condițiile climaterice apte pentru a cultiva o parte din trânsele, ceea ce constituie o bază destul de puternică, didactică și de practică pentru a forma viitorii specialiști pentru piața de muncă.
1: Da, iată, chiar legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, chiar îmi este interesantă ce oportunități de practică și cercetare au studenții în, știu, în acelea pepiniere, livezi, seri, în fondul forestier.
0: Deja domnul Ion a vorbit despre acea bază didactică pe care o avem în campusul Mircești și în cadrul stațiunii experimentale Criuleni. Atunci când vorbim de laboratorul specialității în silvicultură, este pădurea.
1: Da.
0: Și noi, de fapt, ne bucurăm și de un campus destul de bine structurat, cu elemente atât de spații verzi, și de pădurea care ne înconjoară. Avem pădurea Parc Valea Gâștii, însă de cele mai dese ori studenții merg în păduri, în ocoalele silvice din împrejurimea Chișinăului și desfășoară nemijlocit activități împreună cu specialiștii din domeniul silvic, angajați ai întreprinderilor silvice.
1: Dar în unele comunicate am văzut că ar vin și specialiști din, de peste Prut, din România, faceți mese rotunde, congrese, simpozioane și după asta cu anumite lecții practice chiar în pădure, parcul din campusul.
0: Asta am vrut să menționez în continuare, fiindcă tot vorbim de cadru european, studenții noștri beneficiază de burse de mobilitate pentru a petrece practica de producție în diferite țări europene, cum ar fi Franța, Germania sau România, care este cea mai aproape și putem profita de baza didactică pe care o au în cadrul facultăților. Avem parteneriate de mobilități, dar și de aceste practici de scurtă durată. De o săptămână, de două săptămâni, studenții noștri pleacă. Noi, de exemplu, dacă vorbim de domeniul silvicultură, avem acorduri de colaborare cu Facultatea de Silvicultură de la Universitatea Transilvania în Brașov și cu Facultatea de Silvicultură la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde mergem cu studenții noștri atunci când organizează practici cu studenții lor și în felul acesta dezvoltăm și abilitățile de comunicare, stabilirea relațiilor de prietenie între studenții de peste Prut și cei de dincoace. Și respectiv se pun bazele unor colaborări de lungă durată. Deci avem baza didactică bine pusă la punct aici în cadrul universității, dar și parteneriate cu universități de peste hotare care le ajută să se dezvolte și mai larg, să zic așa, și cu viziuni mai europenizate.
1: Ați menționat despre Erasmus-uri, iată, vreau să ne oprim puțin aici, pentru că știm, studenții moderni au această oportunitate de a merge peste

0: hotare, au mobilitate, cercetare. Iată cât de mult se bucură studenții UTM de la facultatea pe care o reprezentați și cât de mult încercați să promovați această mobilitate pentru studenți, ca cât mai mult să meargă să vadă cum se face psihotare, să vină acasă să implementeze sau să implementeze ceea ce învață aici, ceea ce cunosc de pe băncile universității tehnice.
1: Domnul Alexandru, dacă îmi permiteți, studenții facultății noastre se bucură de o gamă vastă de oferte pentru Erasmus, pentru dânșe, pentru aș face studiile pe o perioadă de jumătate de an într-o țară europeană. În cap aș zice că stau așa state cum e Spania, cum e Cehia, cum e Franța, Germania, unde ei merg regulat la programele de Erasmus. Cât și în România. Chiar avem acum o studentă de la programul Horticultură care s-a întors din România, din Iași, după un program de jumătate de an. Vă spun sincer, a venit foarte entuziasmată, cu flăcări în ochi, că noi eu vreau să facem așa, că eu am văzut acolo că se face așa. Domnul Ion, dați să programăm, dați să ne organizăm, să facem. Au un impact foarte benefic asupra studenților noștri, anume programele date de Erasmus. Chiar și la programul Agrobusiness dezvoltare rurală. Studentul Alexandru Iutiș, întors de peste hotare cu o mulțumire foarte mare față de administrație. Eu am văzut o lume nouă, eu am văzut ceva nou, ceea ce am învățat acolo, numai decât a să implementez aici la mine acasă.
2: Da, fiecare student care se întoarce de pe mobilitate este entuziasmat și asta ne ajută și pe noi să creștem calitatea procesului didactic de pregătire a viitorilor specialiști. Avem o gamă largă de universități și oferte. Studenții au posibilitatea să aleagă destinația unde vor să meargă, la ce universități, conform domeniului care îi interesează mult, cu posibilitatea de a învăța acolo, de a acumula creditele necesare și la întoarcere acestea sunt recunoscute, astfel studentul fiind promovat la următorul semestru de studii. Este important să menționăm și faptul că bursa este una generoasă de 800 de euro pe lună, ceea ce le ajunge și le rămâne ca să mai economisească niște bani, pe lângă faptul că au bani de cazare, au bani de călătorie în spațiul respectiv.

0: perioada, să spunem așa, de practică care, care au studenții noștri, cum este practica didactică, ei beneficiază de vizite, de workshop-uri la diferite instituții, cum ar fi AIPA, cum ar fi companiile de asigurări din domeniu, cum ar fi organizațiile de top, gospodăriile de top de profil din domeniu, unde studenții au posibilitate să cunoască direct tehnologia, să pună întrebări care pe dânsii îi frământă, să primească un răspuns direct de la producător, direct de la omul de afaceri. Chiar și cu ministerul, de asemenea, Ministerul Agriculturii ține o relație destul de amplă între facultate și minister, unde se discută nu doar pe direcțiile date, dar chiar și pe direcțiile juridice, pe direcțiile documentare, adică vin la noi după consultații.
1: Da, este o colaborare normală, să zic așa, între instituțiile statului, deoarece universitatea, cazul dat vorbim de Facultatea Științei Agricole, Silviu și ale Mediului, are direct colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu Ministerul Mediului, și atunci când este vorba de consultarea anumitor proiecte, inițiative de proiecte, facultatea este una dintre membrii în grupurile de lucru și pe domeniu separat, care contribuie nemijlocit la dezvoltarea și elaborarea acelor documente. Ne bucurăm mult de interesul ministerilor care în permanență vine cu solicitări despre curricula universitară, planul universitar, cum este structurat graficul practicilor. Deci instituțiile statului sunt interesate și monitorizează procesul de pregătire a specialiștilor pe domenii. Și atunci când este cazul, cu siguranță se implică și în finanțarea organizarea diferitor workshop-uri, seminarii de specialitate.
2: Suntem aproape de finalul discuției noastre. Domnul Râbințev, domnul Sfeclă, ce mesaj ați transmite tinerilor care își doresc o carieră în horticultură sau silvicultură într-o Europa orientată spre sustenabilitate?
1: Deci, în primul rând, eu vreau să le spun tinerilor, dacă nu cunosc, că această facultate este una dintre cele mai importante pentru Republica Moldova. Și vă zic de ce. Fiindcă aici se pregătesc specialiștii pentru acel moment de a crește produsele alimentare, de a le pregăti și de a le verifica calitatea și controlul acestora pentru înainte de a ajunge pe masa fiecărui cetățean. Deci, fără specialitățile care se însușesc la Facultatea de Științe Agricole, Silviu și ale Mediului, nu am putea exista. Fiindcă avem aici cele trei domenii de bază, domeniul științelor agricole, silvicultură și științele mediului, care au grijă de fapt atât de sănătatea omului, cât și de mediul în care aceștia își trăiesc viața. Deci chem cu inima deschisă la cea mai bună facultate a unei țări agricole pe care o avem noi, cum este Republica Moldova, și nu vor regreta, deoarece avem oferte de angajare, chiar dacă cunoaștem statistica că domeniul agricol și silvic este încă printre cele mai puțin finanțate sau cu salarii mai mici, este acest lucru devine deja un mit, deoarece foarte mulți absolvenți sunt solicitați pentru angajare cu salarii mari și, din păcate, uneori nu avem suficienți absolvenți ca să acoperim acest deficit.
2: Eu aș adăuga, sau până absolviți facultate, suntem în Uniunea Europeană și acolo vor fi alte salarii, alte abordări și altfel regim de lucru, deci, dar este un domeniu, o profesie care în primul rând se simte cu inima, cu sufletul. Domnul Râmiețăv?
0: Deci eu am un mesaj, le-l spun ca de obicei la absolvenți, dar cred că ar fi binevenit și pentru abiturienți. Cum spuneți, că cât de bun ar fi chirurgul, cât de bun ar fi programistul, el de trei ori pe zi deschide ușa la frigider și face vizualizări. Iar noi suntem aceia care facem vizualizările frumoase și sățoase. Și să nu ezite tânăra generație să devină temelie

0: unii agricultori de viitor să îmbrățișeze programele facultății noastre, deoarece sunt niște programe de viitor pentru economie.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sper că cei care ne-au ascultat, cei care ne privesc, să-și dea seama despre, cu adevărat, despre importanța specialităților despre care vorbim, despre parcursul european al Republicii Moldova, despre necesitatea dezvoltării acestor specialități și locul lor în marea familie europeană. Prietene, am discutat cu reprezentanții Facultății de Științe Agricole Silvice și ale Mediului, am vorbit cu șeful Departamentului Horticultură și Silvicultură, conferențiar universitar, dr. Ion Râbințev, și cu prodecanul acestei facultăți, domnul Victor Sfeclă. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar celor care ne privește și ne ascultă, le urez o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei.
3: Când vine seara la Eco

Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. Тысячи людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni.
12: În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
10: disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.